0: ay aştı. Asaslıqı, devletimiz iqtisadının əvrişimliki küşlük, hayati küçü yeterlik boldı. Aldınkı 20 yılda umumi cihettin mukimliqqa, yenilikqa, əlalıq qarab tərəqi qiliş vəziyyeti davamlaşdı. Şunun bilen bir vaqtta bahanın örlüşü, pay bazırının callınışı, taşqi sodunun eşşi küşlük boluş qatarlıq amıllamı, maliye kriminin eşşiğa küşlük direk boldı. Aldınkı 20 yılda memleket boyunca adetki ammivi xamço çıkımı 14 trilyon 332 milyar 900 milyon yuan bulup, okşaş mezgildikidin 1.5% aştı. Zörür maliye çıkımının salmıqı saklanıp, noktuluk sahalarının çıkımıga kapaletlik kılındı. Memleket boyunca asaslık çıkım sahası da ictimai kapalet ve şikorlaştırış çıkımı 2 trilyon 636 milyar yuan bulup, okşaş mezgildikidin 7.6% aştı. Sehiye sağlamlık çıkımı 1 trilyon 219 milyar 100 milyon yuan bulup, okşaş mezgildikidin 10.8% aştı. Maliye Ministerliği Xamçot Mekkemisi'nin maun başlıkı Tan Zayfu mındaq dep körsetti. Aldınkı 20 yılda türlük maliye siyasetleri, devletinin zor strategiyelik vazifelerinin emililişini ilgir sürüş, xalq turmuşuğa kapalet tıkılış ve yakşılaş, yerlik maliyenin tekşi mokim yürüyüşünü ilgir sürüş qatarlıq cihetlerde aktif rol oynadı. İşki ihtiyacını kengaytiş strategiyelik asasi noktasıdı çın turulup, selinmini aşırış, istimalını ilgir sürüş, sıcıl algı sılcıtılıp, maliye, pul muamile, işki ihtiyacını mas ilgir sürüdüğen bir qatar siyasetlerini yolgu koyuşta yenilik yaratılıp, maliye meblağının muhim rolü cari kıldırılıp, el işçi selinmesi ve ahalile istimali teximi yakşı urgutuldu.
1: Stansımız haberi. Saudi Ministerliğinin en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe bu yılının aldınkı yerimida istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırı siyasetinin önümü davamlıq görülüp, bazarının hayati küçü önümlük urgutulup, ala kadar tavarla setiliş sonmasının 1 trilyon 100 milyard yuanga yetişige türtkü bolgan. Bunundan 150 milyon adam qetim nepke erişken. Bütün memleketin qarğanda siyasetinin paydası tez süratte körüldü. Yeşilliği qarab tip özgərtiş cəhətdə kona avtomobillarını yenisiga almaşdırış yardım toluqlumuzdan bəhrəman boladığan yeni energiyelik avtomobillarının igiligən nisbəti tədricə eşib 6-cı ayda 65.4% yetdi. İkinci fəsildə yeni energiyelik avtomobillarının parça setiş bazırığı sınıb kiriş nisbəti 62.4% yetib tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaradıldı. Əxli boluşqı yüzləndürüb dərəcəsini östürüş cəhətdə 1-ci aydın 6-cı ayıqca rəqəmlik və əxli məhsulatlarının setiliş miqdari oxşaş məzgildikidin 13.4% aşdı. Əxli közəynək istimalının yeni qızıq noxtısıqa aylandı. Cungu İzmaypəllə Akademiyası Maliyyə İxtisad Strategiyası Tətqiqat Yurti, Bazar Obruti və İstimal Tətqiqat İşxanasının müdiri Yeşi Auxa mundaq təpqarıdı. Konusunu yenisiga almaşdırı siyasiti yerlikke öz aldığı iş görüş hukuku berdi. 19 ülke öz aldığa toluqlumu beriş türünü köpeydi. Şanxay, Cansu Qatarlıq cayla, əxli öy cihazları, yaşanıqlığı maskeladığa məhsulatla, aldın Qatardaki əxli üskünülani toluqlumu beriş dairisiga kirgizüb, güllənmə istimal musabıqı yolunu yetildirib, yeni kəsib tərəqiyat boşluğunu kengaytdi.
0: Stansımız xəvri. Muhbirinin 7 ayının 22 günü Gouyan Devlet Mülkünü Nazaret Kılıç Başkuruş Komitetinin ilgilişçe, bu yıl 1 aydın 6 aygıca merkez karxanalarının işlep çıkırış ticaret süpüti mukim ösüp, yürüşüş vəziyeti mukim yakşılınıp, payda umumi sonması 1 trilyon 200 milyard yuan giyitip, mukim mülük selinmesi bulturki okşaş mezgildikidin 4.15% aşkan. Gouyan Devlet Mülkünü Nazaret Kılıç Başkuruş Komitetinin mesulü munulanı bildirdi. Aldınkı 20 yılda merkez karxanaları türlük hırs ve eniksizlik kapağıl takabül turup, imkaniyetlik sicil terakiyatını işkaşurdu. Pen texniki ötkilik ucum kılı sürüti tezletilip, kesip orullaştırması ve kurulması serkıllaştırılıp, دولت ملکی، دولت کارخانه‌لری اصلاحاتی دوامنک چون کرلاشترلوب، دولتنن چون چون کرلوشلری پتن کش بلن ایلگر سرلدی.
1: استانسیمیز خبری. تاموژن باش محکمه‌سینین مسئولی گویان اخبارات اشخانسی 7 ayının 22-nji günü aşqan 15-nji beşilini başlaş qadamni elish baş temisidagi yürüşlük axborot e'lon qilish yig'inida munulani bildirdi. 15-nji beşil mazgilida dövlətimiz xalqarada ən riqabət kuchiga ega tamojna nazorat qilish boshqurish tuzumi sistemasini kuchab barpo qilib, ichib etish va hamkorlikni ən zo'r qulaylik bilan ilgari surdi. Алдыңғы 20 yılда дөлтіміздің ташқы сода импорт-экспорты оқшаш мәзгілдегідін 16.9%, экспорт 13.14%, импорт 22.11% ешіп, мұқтар вә сүпәт тән ешіш, еңіліққа, ешіліққа юзілініш, әлаларыны кіргізуш, чықырыш, сода әмірақлары барғансыры көпейіштәк тәрәқият вәзиеті барлық кәлді. Tamojna baş məhkəməsinin başlığı Sun Meijunun aşkarlaşca kəlgüsi 5 ildə tamojna texmo əla nəzarət qılış başquruş arqılıq taşqı sodunun yuqur sifətli tərəqqiyatına mülazimət qılıdı ekan. Sun Meijun mundaq dedi. Biz qıraləşmə şəkildəki vəziyyətə qarab nəzarət qılış başquruşunu yolğa qoyub tamojnanın nəzarət qılış başquruş tələbini karxanaların import eksport məhsullarını işləb çıxırış təminləş zənciri tərtibə kirgizib Көп қыл ұсылда бірләшімі тошуш, бір талын түзімі бойынша таможнының өткізуш ұсылының қаплаш дайырысыны кең айтымыз. Ақыл таможнының әулат алмышып дәрежесіні өстірішіні тезлітіп, 2030-жы елігіче 90%-тін артық чигра иғызыға әқли тәкшіріш үскенлеріні сәпләп, қархана вә аммының таможнының сезімсіз өтішіні дайымлық әлетке айландырымыз.
0: Станцымыз қабыры. Гоуян ақпарат ішқанысы 7 айының 22-нші күні еңі мұсапыдекі көрәшчілі, джунголық вә чәтәлік мұқберла білән юз көріш еғін өткізді. 1-нші июл ордыныға еріш күчілі вә мәмлекетлік 2 мұнәвәр 1 ілғарланың 5 вәкелі есіл қыслетіні жари қылдырып, қатты бошашмай көрәш қылып, дәвір вә халық юз келәлігідек еңі нәтижеләні ярытышыны чөрдеп, Джунголық вә чәтәлік мұқберла білән көрішті вә пікір алмаштырды.
1: Станцымыз қабірі. Иран таратқыларының 7 айының 22-нші күніндегі қабірге қарғанда Иран құраллы қысымы Хатем Әмбия мәркізі бас штабы шу күні әгер Америка Иранның ұл әсіхәлерге болған тәхдетіні әркетіді көрсәсе, Иран құраллы күшлері Отыр Шарқ районының нефт экспортыны тосуды. Әмді бұл райондегі нефт, табиғи газ, электр вә иқтисади ул әсіхәлерге зәрбі береді деген. Иран Ислам парламентінің башлығы Калибаф шу күні Хормуз боғызы вәзиетінің ұрыштың бұрынғы халатке қайтмайдығалықыны білдірді. Омындақ деді. Бұл ұрыштың логикасы ен тайын еніқ. Яни, я әмі адам егі болуду, я ешкім егі бола алмайды. Әгер Иран районда нефт экспорт қыла алмаса, башқа дәулетлерме нефт экспорт қыла алмайды. Әгер Иранның бейхатарлығы капалетке егі болмаса, район ішідегі әр қандақ ол әсіхә бейхатар болмайды. Пәкәт Америка армиясы мәуджуд болмаған әхвалдыла Хормуз боғызы андын бейхатар болуды. Хамасның еңіден тәйелленген рәхбірі Хая 7 айының 22-нші күні вәзіпеге олдырғандан кейін түнжі видеолық сөз қылып, Хамасның нөвәттікі баш вәзіпісі Исраилияның ғаза районығы қаратқан әрбей әркетіні ұмымезік тоқтытыш. Жүмледін тажауызчылық вә қырғынчылықны үзіл кесіл тоқтытыш. Исраилияның ғаза районыдың ұмымезік чекініп чықшыны ішқашырыш. Шынан білен бір вақытта ғаза районының инсанпәрвәрлік ярдымыны қобыл қылыш ұқтыдарыны әсліге кәлтіріш. Әмдә оның қайт құрыш мұсапысыны тезлетіш дәп тәкітледі. Хая Палестиндеги һәр кайсы гурухларның сөзлешүне дәрхал башлашыны һәм дә милли аппаратны кайт курыш механизмын барпа кылышка тутыш кылышына мөрәҗәт кылып, уның мөһим нуктасы демократик принцип һәм милли ортак тоныш асасында Палестин азатлык тәшкилатын кайт тәшкилләш диде. Америка зонтуны Трамп 7 айның 22-нче көне мондак диде. Иран әрқетім Хормуз боғызыда пароходлағы от ашса, Америка Иранның бір көрігі яки электр станцияны, Jümleden Tehran şəhəri işçi və ətrafındakı muşu türdəki əslihələrini bombardıman qılıdı və vəyran qılıdı. Bunun bir gün ilgiri o yana Amerika İranın Kox Kolan yer astı yadro əslihələrə nəaiti tezla zərbə berişi mümkün deyən. Иран дипломатия министрлыгының баянатчысы Багаи Кох-Коланда һәр кандак ядро фаалиятының мәҗүдлыгын инкар кылып, Американың Кох-Коланга мәсланы булышы фақат Иранга таҗавуз кылыш өчен баһаны ойдырып чыгарышны максат кылды диде. Иранның фуравий әсләһәләре бомбардыман тәһдидегә учыргандан кин, халыкарадагы хам нефть каралык мал баһасы 7 айның 22-нче көне базар ябылганда тәхминән 3% өрләде. Hörmetli radio anlıqçılar, yuqarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrat Yasin, növbətçi mühərriri Patigül Muhammed, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Somret Yasin.
0: Radyo anlıqıc dostlar, xalqıra cəmiyyət Cungo'nun sünni əqilinin yaxşılıqqa, umumi mənpəətdarlıqı qarab tərəqqi qilişini ilgiri sürgənlikigə icabi baha bədi.
1: Алдыңғы 20 yılда Джунгу ұқтысадының еш сүретті мұқымлық асасыны толық намайан қылды. Шындақла, Халқара Пұл Фонды Тәшкілаты IMF-нің Джунгуның бүтін еллік еш көзлімісіні өстіріш өкіміні дәлілді.
0: 50 yıldan бұян Мозамбек білен Джунгуның сәхия әмкарлықыда ижаби нәтижілі қолғы кәлтірілді.
1: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transportu başlangandan keyin Джунгу Лаос төмір yolida чигра халқып саяат қылыш қызғынлығы давамлық ашты. Tağ deryalardan halkıgan bu polat tömür ipek yolu Cungo ve çetellik sayahatçılarının yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızlık nokta bop kaldı.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdi de qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər programımızda bolsun.